En el Partido Popular de Carballiño queremos hacer una valoración de este pleno extraordinario que tuvimos hoy sobre a subida da tasa da agua. La verdad para nos, desde el primer momento, fue una preocupación esta subida. O único partido como un Carballiño que se preocupó de esta subida fue el Partido Popular. No pleno, cuando fueron llevados los pliegos de prescripciones técnicas, o único partido que consiguió baixar as dúas tasas de abastecemento nos dos primeiros bloques fomos nós, porque en todo momento tínhamos claro que a subida iba a ser importante. Lo que queríamos que repercutía da forma menor sobre a inmensa maioria da población que son os que teñen os primeiros bloques de abastecemento de agua. E por eso conseguimos baixar a tasa de abastecemento. Desde otro partido votaron a favor de estes precios cando foi o pliego de prescripcións. Pensamos que é un bo contrato. Pensamos que a subida da auga é obrigatoria porque nos marca a Unión Europea. Si facemos de acordo co artículo 111 do texto refundido da Lei de Aguas e a directrices da Directiva do Marco da Auga, as tarifas dos servicios de abastecemento e saneamento deben garantizar o principio de recuperación de costes. O contrato de agua foi un contrato que se fixo desde o primeiro momento, fixeronse unha semana, é dicir, fixo un contrato a dedo, fixose un estudio de costes, fixeron os pliegos, levouse todo ao pleno do Concello, e desde ali aprobouse. Nós cando chegamos, xa estaba en tramitación o que era o pliego, o sea, o contrato de agua. Podía ser mellor, pois non sei, a verdade que podía ser mirar alguma cosa, pero ningún grupo dixo nada, menos nós.